Radio Konjić. Marketing. Sedmici se bliži kraj i kupovinu Bingo planiraj od 8. do 11. oktobra. Surutka Bingo 1 litar 80 peninga, čokolada Braco i Seka 75 grama, marku 25, podloga za igru 11.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.